0: ọ̀rẹ́ sori ọ̀rẹ́ yìí o lè jẹ́rẹ́ ni
1: kò ṣeré
0: o lè jàwádà kìí ṣàwádà mo mọ̀ pé ẹ̀kọ́ kan àbí méjì tó tọ́ èèyàn burúkú ti bèèyàn rere jẹ́ nítorí tìtorí bẹ́ẹ̀ lóníkálukú ṣe ń gbéra ẹ̀ pamọ́ ṣùgbọ́n kó má bàa wá di òfo onílé òfo àlejò ẹni tó bá yẹ kó gbọ́ ó jẹ́jẹ́ kó gbọ́ ẹni tó bá yẹ kó mọ̀ o jẹjẹ ko
1: mọ
0: nitori pe ọlọrun ma kanju pa wa ọlọrun ma de je ka lajo alode laarin iseju kan si keji anything can happen ko mo wa je pe nkan to nro pe mu fi pamọ dojo waju mi ni mu fi pamọ tori awon omo mi ni akuku wa lo rawrawo ko wa ni je tomo gan koda ko ti eni je tebi nitori pe surprise mu fe fi se surprise mu fe fi se ai mo ye eyan lo ti se surprise ti wo de ti won ti mu eru won ton ti so danu lori pe won fe se surprise
1: so te wa mo ore mi bi ti wo ro wi pe ko mo di ofo nile ofo alejo yen biru bi ore to so fo re yen ti nkan wa sele to ti a ro pe yo long to lo cut ani kuku ojiji so mo pe eni to so siri yen fun lo ma claim because awon family eni gangan won mo kankan pa e
0: so te ri inu aye ta wa
1: e gender mi
0: eyo buruku o si beyan rere je sugbon ta ba si pe ra wa ni si toko ti yawo e je ka ma mo pe ati di okan lati ojo ti won ti so wa po e je ka ni ife funra wa
1: e
0: je
1: ka ni iteri ba funra wa e ba ni okan lo nko
0: sori ore mi ko si nkankan to je pe won ni yawo je okan lo abi won ni ya won ni yawo pupo sori to ba ti fe oko o ti fe pelu gbogbo tabi sugbon e so understand but what e kokko fi nkan kan lo o fi nkan kan lo ko eri na kokko e so pe rara o le se what
1: e kokko
0: fi lo to ba fi lo ti o ba se o gba yen lo ma se wa mo ipe ah oko mi o se fi nkan re
1: ko se se bo ko si yen
0: se wa ri to ba fa ya la o je ma fa ya yesa mo so mo ipe single mother ni lati last year o de se single titi this year single father tun ni e lati lati aimo yi odun tori pe lady yen ti se mi le fe yawo mo mi le fe yawo mo e o de se tun wa nbe titi dodun yi se mo ipe o ma to yansin awon
1: mo wa selective ko ti
0: ri
1: choice awon
0: mo aburu e ma to ma pe ni border lagbaja ko ma ba wa di pe omo aburu e mama pe ni aunty abo ma aburu e mama pe ni border lemi mama guide se so pe oko ni won wa ni abi iyawo o ya pe mi pelu ase olorun wa roko gidi wa de riyawo gidi iye obinrin to da o sinta mo olorun iro ni obinrin to da won si wa nta okunrin to da na se ponta now o mo pe baba se rin bayi la se nko ni ni o ya pe mi sori 08056010241 oko lo fe abi iyawo lo fe pe mi emi gangan ni ma ba e soro o de tun le message mi lori number yen na tori whatsapp number ni 08056010241 abiola badmus lori ko ti temi aka mama melody omo baba borola laro yin na lo so pe atemi ateyin ibanuji oni wole ti wa o e ma gbadun
1: ami oniyan se oloka e se gbugbe en te ba wa fife je na e se ara koka di fun ibe lara data fun yin ife na le ni ko ni baje o ta ba ti dide bayi eto lokan jokan o n tesi waju oluran sile mi nja ya ti jani omo gbogbo lu fi erogodi jani alasa o so fun wa pe bye for now o n ro si

0: ni to ba fi apa kun itan ma se pin awon ti won o ti ni dile na
1: anu ju bi a ti ro wi pe o to ibe ni mi so fun mi mo ga ju orun lo
0: won ni tori ojo ijoko la se ma nlaro gbogbo oro ko la ma so ta ba dide duro
1: oro olorun so
0: awon kankan be to je pe e ti ni lo re ni isin sugbon e ni lo re lojo waju atawa ateyin gbogbo wa pata pata la jo nkeko
1: eni ki se fa won tin sare
0: be eyan ba wa keko keyan o le mu lo gangan ni kuku looto eni ija ode ba ni pire e lokunrin opolopo mo so pe e o kan so be ni tori pe ko se le siun
1: baba re ni tori anu gba ni ile aye
0: ṣùgbọ́n látún ló sì kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ gbà ń bẹ̀ ju wípé kí lé kó mọ́ dàwòrò lọ arákùnrin gòkè mo rí ọ dúró rí.

0: kan wo aso kan si ojo e gan wo tori aso tun mu o jade yen gan iran do e tun wo le do e kin lo yen
1: ko
0: da wo kan pe gan
1: e mo bi
0: do e kin lo na ni
1: e mo ibo le lo gan sa e lo defend po contract ni abe kan jade
0: ise orin le mi ti so mi ti yin
1: okay olorin ni
0: abe lo gba se kan lo wo eyan ni
1: so mi ti
0: yin bo ni lati mura daada native laso yen bo ni lati mo ru native e kin wo lo wa in this there ni mo wo lo ti mo wo
1: se wa ri se yen gba sa
0: mo ri gba pelu gbo olorun
1: oga mi
0: sa
1: on le ti fe won ti to bi odun mefa
0: bẹ́ẹ̀ni
1: odun mẹ́fà gẹ̀rẹ́gì
0: náà
1: ẹ ṣe gan ọ̀gá mi ẹ má bínú o inú mi dùn pé mi ò mọ̀ yín o ẹjọ́ ẹ ti ṣe tó kírísítẹ́nì àbí muslim
0: kírísítẹ́nì mi
1: ẹ ti ṣe tó christmas mélòó láyé báyìí
0: ṣé èmi àti àbí
1: ẹ̀yin gangan ẹ̀yin nìkan mò ń fi style bèrè éèjì yín nìyẹn
0: ok éèjì mi àbí
1: bẹ́ẹ̀ni sá
0: at least
1: mo di se se ati to 32 o 32 e tumo si pe tin ba wo bi age 32 years ni
0: ben sir
1: iyawo yin ko
0: sir
1: iyawo yin ko age wo ni ti won
0: age iyawo mi 29
1: ben ona oba yin wo mo yin
0: amen
1: ile yin o ni daru
0: amen jesu
1: se ri eyan yi mo nkan to ni onti to ba wa ri firifiri olorun ni je ke ri firifiri nu marriage yin lagbara olorun
0: amen jesu
1: se ri iyi te ni ati privilege te ni anfani te ni te fin binu si yawo yin tori pe e fe foso aso te fe wo lo bi kan e fe je ki yawo yin ba yin se aso yen daada ko lo ba ko ba yin fo to ba fo tan ko lo ko se daada
0: be
1: anfani te ni golden chance le ni o che ti gbo ga mi golden chance le ni o laarin mi ati yin o iyawo to ba n gbe yan gegege te n pase fun pẹ ba lo opportunity gan e le iyawo yin o le gbonje fun yin ke ni o kunle sibe ko gbonje fun yin opportunity le ni o mi mo boye lo fe won lati lu oke ni abi boye olorun kan mo mo fun yin ni egun iha yin ke fe won oga mi
0: loke ko mo ti fe
1: mi o te fe bere bi te ti fe le ni lucky e le ri lucky sugbon e dakun ebe mo be yin chance te rora lohun e mo tete lori charge card yin e mo lo tan o je ti gbo e dakun tori tolohun e mo fi ayo poro e mo fi baje o te ba niyawo te so fun pe ko ba yin lo so ko ba yin fo so to ba yin wa ki ko fo awo tele yin o aso yin le ni ko ba yin fo tori pe o wa fo odo wa pa e wa laso iwo lo e wa binu si e de so pe tori be le se binu baba mo fe be yin e mo binu
0: e binu ni tori iwa le gan bayi gan ofin leje tori pe mi fo n gele bi de won
1: tori be le ti e fo je le tori be abi
0: ba
1: e fo je le tori pe n binu lati jeta
0: kò sówó ni o
1: baba ẹ mọ́ bínú báwo lẹ ṣe fẹ́ jẹ́ kí mi mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ sọ owó máa wà lọ́wọ́ yín lágbára ọlọ́run nígbà tí mi mọ̀ mo fẹ́ pẹ́ ọ̀rọ̀ yìí sọ bí ìgbà tẹ́ ẹ ṣẹ ni mi ò mọ̀ mo ṣe fẹ́ sọ bí ìgbà tó yẹ pé ẹ ṣe ohun tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ẹ fẹ̀ tẹ́lẹ̀ ń pa làpálàpá bínú ìyàwó yín tí ò bá dùn kí lẹ fẹ jẹ kó tètè fa ore wa torí mo ṣe ń wo yìí wọn lẹni tó bá rí ìyàwó gidi fi adé ọ̀sùn kí ló ṣe ó rójú rere ọlọ́run.
0: ṣe rí nǹkan ṣe rí nígbà tí n lajọ.